0: écoutez Canal FM 93.5.
1: Lekemi la wè do la no sen sen de la gbe ya me o. Nyan o do to do ki ta o be to polo ki o nan na le Canal FM de mwa di. Branda siya branda, yaoda siya yaoda. So nde kenye gasi de ke soyi. O di bi ya non la me se mi a. Se to polo a o, na so do do o me la me se.